0: Schätze Sasson. Wir sind drei klasse Titel. Protexte a dispor Melodie. Marek Reka.
1: Sto so polava siba. Du so polavas veusu, gmenie, vossage, avo doas le switch.
2: Müsme rades vulkejitsu a mikrofon am podla. Счелче нам прошу своє терміни.
0: Ja, ja, to jetzt le prosche, счелче нам своє терміни, klickče нам modre pokvajene svočko, tu ledu spoladače, na našu app MDR Serbia, tam namakače vosebite vodkast, tam so vočeni vam gratulacijski, abo lepe prajne formular, ki švupa da kajš gratulacijski formular, a tam možeče napisač, že što so šo stava pola vas v vašej gmeni, v vašej vosadže, v vašej firmi stanotiš, v vašej Wiesce, so molisitisch mu, do naszych terminu zapisać.

0: Na povasemis. Ulki hoka tok, mehučera baradovski slavi. Tam bi zjaz gmenu Radvo Vuka Dubrava Malešece na orientacijski viki prosil, so bohu so šudaki a šulerijo v vukovanskih možnostčah a povanjah informovač. Moli mati džisvok, beše tam podla.
1: Tak možahu se šulaki a šulerijo mjezdrujim sami s hamorom ščepljelove cehel na vutrobičku sklepač, to išto vadjele policija abo njemskeho vojska zonič, abo tež, kotre ratarske zavode takle v končinje mame. 25 vustajerjo je so v Radvorske slavi mode generaciji predstajilo, a za mode publikum bi to išto zajmoveho podla, s čim šmoli so v přihodže zabirač.
2: Zaj se zajmujem za zarodnictvo, hajde o šon rene, z mamo od možnost.
3: Ale ja še žadno ideju nimam.
4: Ja budu snadno pošli najprej mal berufski gimnazij daločinč. A po nja budu so na nešto specializovat.
1: Orientacijske viki su šulaki a šulerjo se 7. do 9. letnika po etapach vopetali. Kužde letnik meše hodinu časa so informovač. Tak merhu teše zavode kvile dost so do rozmodač. Však je moda generacija važna, praji Kristina Ričkec ze sanitarnega zavoda Rička a Čornak.
5: V prezencu pokazačece v regione ha naš kru dživanja je nekak 100 km. V Vovuku ha tam prezencu pokazače mišece jara važna. Na hune v Saps, ki v okolinošči tež, dokiž doš savo mame tež jako klientu, a one so te vesela, dž maja jemo sapskih dživačarov, dž može one so jemo humenječ k te tehniki.
1: Tu kvilu je zavod z kamenej pola Radvorja, dere nastajne tak, Kristina Riečkec.
5: Te posledne leta su šeca naprošva na tu, tež v okomaturantu, to me je tež jara veseli, dokiž je tun skok tam, šen tjema bolje dale. Ha přijomniši, ha hajta interesa, zo v přihodže so jen zvisk huje, jen zrumane puč, jo vysoki, ha dorla, ha mam ja to rada, ha so veselu, dž mamo poznickih subudživačorjo, abo praktikantu, ki so cedža ima hupruvač, ha je nas cestu vupitaja.
1: Tež finansne zavod DVAG, što je Deutsche Vermögensberatung, bi je namestne a je za tamnišu akademiju vabio. K tomu praji so budžovačarka Hanna Lederec.
6: Za nas je važno, že mu mladi ljudi, ki do naše branže se bo zapšimnemo, dokaj mu putamo čerisk. V naši branži je od starobe šes post a let stare, a šes to trebamo enfah mladih ljudi, a temu jo namakamo, a te nas tu zeznajo.
1: Tež ve přihodže zmi je moda generacija znova možnost, so informovač, kletu ve mi je potom ceči na kvadviku planovane.
0: Mati Čisva opičara v Radvorju, tam zjask gmenu Rado Vulka Dubrava Malešece, vitahu na orientacijske viki. No a vula dobtla bih u dosť dobre tež ideje a moce dođiva. Jednače menčino po napovosem ich dobro ranje přijem.

0: Witaj Noah, hallo Maja.
1: Hallo Dundako.
0: Noah, když ty ráno staneš, buďa klinka, ponskuk zubu uradzić, a šta tak ráno tvojim nadokam jako prvne suša?
2: Ja džem von, pon te vujki zno dopredka, šinja a vidja zo vone dobro ješkrena, sad a zeleninu, a potom ja vusto syno a traušen dam a šenku s pičo dam.
0: Ka te pon čina, když to tebe suša?
2: Te pon také kvika ja z piče ja.
0: Kotre sata one ne račo, že runo?
2: Koku a mohiki rade jeďa, vele truskajcu a zopopram tešo jeďa.
0: Maja, ty máš jo tako modo vujka na ruce, ty si mi rune pojedala zo mačo ci modo vujki, keko dao doromade mača, ka ty rikaja?
3: Zo mama neko rune sedoms, a zo ci mauka a štori vujke, Luna, Fritzi a Koko, po mama mu jeno boka, tun rika Cezar, a te mauke, zatem še nimamo žene fraje meno, nekaj te malo reka di sweetie gang.
0: Sme popravom in week, te še no raz sobo dožo?
3: No ja, tim dvosta ne uonka.
0: Dokaj mama praje, abo dokaj ti to noh ciš?
3: Dokaj mama praje, a dokaj pohute se no, do moja boža kakli.
0: Kujiš te zvaju marune jeno naruce, te cele mjone seča ladeja na nas poskaja, te su to zučene za ovo so z njimi majkače, a te su uprođake neko tre dne stare, ja si spravno prane, nesim šeceč moja, za teki vujki, za teki hotove, a pomane vujki upada, da se on narođi.
2: Te zna glaj, a za šo maja te moža vidjeć, a te zna kožu maja, a te glaj zna aktivne vokobija.
0: Te močatko marune jo no spolne, ceza so mačeri, to reka za nas najlepše znamjo, zoso podame netko išče k večjim domjacim zvirata menujce, ke kozam, a tež tam je dorost.
4: Majs, majs, majs, majs, majs.
0: Tu na vúce, pši puču, su, netka je maličo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mačarjo, a lute malo kozlatka, stadvo, po kotri so noa, tu so bu stara, a ude rune jo milinu, hasno, to je celo važne, za jo porane milina oka, noa, tajka piso, anaka stara, da te kozlatka su?
2: Te kozlatka su so do jutra narođali.
0: Što je to do rase, to su teke koze, te su, jene su bile svetvo brune, ta tamna je nimale čona, te maje bilo nuški, a mezvoču bilo uši, a teki, no hajmo špravić, bilo nus tež, što je to do rase?
2: To su Thüringer Waldziegen, a za te jac nedavo ja tak vusto.
0: Teka durinska lisna koza, te su ta krecena vorožena družina, to dava teka čorona lisčina, šelaki družinu, když jac teko bilo, bo to nedavo ja, a po lohec tu v Mivočicach, tam one so plavuja. Nickajš pola sedom kozlatko, je to pola lohec išče lepe, jo je menuce sedom mačoko, a jednače malých kozlatko. No a što da tu, k tomu sluša? Šedne, kože džen, ty neskeri jedeš na kontrolu, aber?
2: Aj, also je mal jo malo takni hengar, že muža one so nuclenč, tam doma mu še te čiste činč, a potom vodu. Ale co šo... Also so žena mauka koza v necu, aber tak ne.
0: To reka, one so netko žive od zelenje pastve, a od vode. Kak da to upada se s tim pšečelom velkom, majen to strach?
2: Aj, also schon, also po nas jo jara darje, nas bi hake jen mol, a jemo smo to vidjeli, a to smo pom prečaneli, ale hevak še ničo ne bi.
0: A deš on tu junu tu bil, kak je to potom skončilo?
2: Tam smo tsi koze vonka mili, a tam je pon ta najstarša umrova pon. Tebe tam leža v ostanu, ale mu so zbožami za vun bos jednu za.
0: To reka, za jo tak red spastvo a sezona no a ta jo netko so započala za te koze, ale na zime potom šindu za so nuc, kak ta to potom pola vas biži pomače, je tak red za so pšeturjemi.
2: Pon jo bole vileđeva, pon doma mu tem kuže dže, azo kuže večer je ma ještač rupu a tak, a pon halt šece sino šenta vodu.
0: A no a je to tak, zo jen po nocach koči, když moja te dosti bucha jen vizu jo bozi tun čas vuko, a zo te porođa, stražuje jen potom tiš noce, abo pšinže jen rano, a pon so najmo zase neko zlatko jac tam leži.
2: Nie, azo mu pon ajfa rano šece ladamo, a večer še nio, a pon trude je na kožlatko kutujo.
0: A se te znamo pri takem porođe podlabo?
2: A za tene leto smo z Božom bili, tam smo mu dva jaboci raze podlaboli, evak še se bo sjemol, ale aj smo.
0: Potek imaja lohec džiči, tu išto dživa, ale tiš tu išto vesela kože džin, haš tu možeš on prajcoma on doma skoraj pozvirenca za majkanot. Jeli cičo je tiš raz vidjeć, potom možeš vizo pola Dundaka online poladač, tam su menujce vizo fota za vas horeka. Maja, Anua, bože me, utromne džak, a bilde vesela dale ze svaši zvireči bobrio.
1: Bože me, Dundako! Tudeli,
5: tudeli,
1: tudeli, tudeli,
5: tudeli, da,
1: da, da, da.
6: Tajka bobrja. Vostudo maji a je brat Renoa ženjenje. A když nestaj runi na pastve abo pola vujku, potom vopita maja rade pšečelku. A noa kopa do bula, abo svuha hučbu kapa v holaski. Što by so tu lepe hođavo, hač to su kumple.